0: asumdwe beba abrabo
1: ni amen
0: rade mu asumdwe wo sika mu
1: amen
0: rade mu asumdwe wo yedie mu
1: amen
0: rade mu asumdwe wo aware mu
1: amen
0: rade mu asumdwe wo adwuma mu wuti asumdwe beba abrabo
1: ni amen
0: rade mu asumdwe wo sika mu
1: amen
0: rade mu asumdwe wo yedie mu
1: amen
0: rade mu asumdwe wo